Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. Sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Sve je istina što piše za prvog na blokaderskoj listi, ali mene interesuju samo naš rad i rezultati. To je ono što pravi značajnu razliku, izjavio je Vučić. Mediji objavili prepisku iz telefona Vesne Medenice, koja Srdanovića pominje kao Milovog lekara i našeg od poverenja, ali i njegove seksističke komentare na mrežama te svedočenja koleginica o nasilnom ponašanju prema njima. Vučić danas u poseti etno selu Moravski Konaci. Rok za prijavu za 6.000 dinara naknade punoletnim građanima ističe u ponedeljak, isplata kreće 22. septembra. Expo 2027 stiže među građane. Otvorena prva pop-up prodavnica u Knez Mihajlovoj sa više od 200 različitih proizvoda i suvenira. Danas i sutra promenljivo oblačno i toplo, najviša temperatura od 26 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Sve je istina što piše za prvog na blokaderskoj listi, ali mene interesuju samo naš rad i rezultati. To je ono što pravi značajnu razliku, izjavio je Vučić. Mediji objavili prepisku iz telefona Vesne Medenice, koja Srdanovića pominje kao Milovog lekara i našeg od poverenja, ali i njegove seksističke komentare na mrežama te svedočenja koleginica o nasilnom ponašanju prema njima. Vučić danas u poseti etno selu Moravski Konaci. Rok za prijavu za 6.000 dinara naknade punoletnim građanima ističe u ponedeljak, isplata kreće 22. septembra. Expo 2027 stiže među građane. Otvorena prva pop-up prodavnica u Knez Mihajlovoj sa više od 200 različitih proizvoda i suvenira. Danas i sutra promenljivo oblačno i toplo, najviša temperatura od 26 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Sve je istina što piše za prvog na blokaderskoj listi, ali mene interesuju samo naš rad i rezultati. To je ono što pravi značajnu razliku, izjavio je Vučić. Mediji objavili prepisku iz telefona Vesne Medenice, koja Srdanovića pominje kao Milovog lekara i našeg od poverenja, ali i njegove seksističke komentare na mrežama te svedočenja koleginica o nasilnom ponašanju prema njima. Vučić danas u poseti etno selu Moravski Konaci. Rok za prijavu za 6.000 dinara naknade punoletnim građanima ističe u ponedeljak, isplata kreće 22. septembra. Expo 2027 stiže među građane. Otvorena prva pop-up prodavnica u Knez Mihajlovoj sa više od 200 različitih proizvoda i suvenira. Danas i sutra promenljivo oblačno i toplo, najviša temperatura od 26 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Sve je istina što piše za prvog na blokaderskoj listi, ali mene interesuju samo naš rad i rezultati. To je ono što pravi značajnu razliku, izjavio je Vučić. Mediji objavili prepisku iz telefona Vesne Medenice, koja Srdanovića pominje kao Milovog lekara i našeg od poverenja, ali i njegove seksističke komentare na mrežama te svedočenja koleginica o nasilnom ponašanju prema njima. Vučić danas u poseti etno selu Moravski Konaci. Rok za prijavu za 6.000 dinara naknade punoletnim građanima ističe u ponedeljak, isplata kreće 22. septembra. Expo 2027 stiže među građane. Otvorena prva pop-up prodavnica u Knez Mihajlovoj sa više od 200 različitih proizvoda i suvenira. Danas i sutra promenljivo oblačno i toplo, najviša temperatura od 26 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Sve je istina što piše za prvog na blokaderskoj listi, ali mene interesuju samo naš rad i rezultati. To je ono što pravi značajnu razliku, izjavio je Vučić. Mediji objavili prepisku iz telefona Vesne Medenice, koja Srdanovića pominje kao Milovog lekara i našeg od poverenja, ali i njegove seksističke komentare na mrežama te svedočenja koleginica o nasilnom ponašanju prema njima. Vučić danas u poseti etno selu Moravski Konaci. Rok za prijavu za 6.000 dinara naknade punoletnim građanima ističe u ponedeljak, isplata kreće 22. septembra. Expo 2027 stiže među građane. Otvorena prva pop-up prodavnica u Knez Mihajlovoj sa više od 200 različitih proizvoda i suvenira. Danas i sutra promenljivo oblačno i toplo, najviša temperatura od 26 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Sve je istina što piše za prvog na blokaderskoj listi, ali mene interesuju samo naš rad i rezultati. To je ono što pravi značajnu razliku, izjavio je Vučić. Mediji objavili prepisku iz telefona Vesne Medenice, koja Srdanovića pominje kao Milovog lekara i našeg od poverenja, ali i njegove seksističke komentare na mrežama te svedočenja koleginica o nasilnom ponašanju prema njima. Vučić danas u poseti etno selu Moravski Konaci. Rok za prijavu za 6.000 dinara naknade punoletnim građanima ističe u ponedeljak, isplata kreće 22. septembra. Expo 2027 stiže među građane. Otvorena prva pop-up prodavnica u Knez Mihajlovoj sa više od 200 različitih proizvoda i suvenira. Danas i sutra promenljivo oblačno i toplo, najviša temperatura od 26 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Sve je istina što piše za prvog na blokaderskoj listi, ali mene interesuju samo naš rad i rezultati. To je ono što pravi značajnu razliku, izjavio je Vučić. Mediji objavili prepisku iz telefona Vesne Medenice, koja Srdanovića pominje kao Milovog lekara i našeg od poverenja, ali i njegove seksističke komentare na mrežama te svedočenja koleginica o nasilnom ponašanju prema njima. Vučić danas u poseti etno selu Moravski Konaci. Rok za prijavu za 6.000 dinara naknade punoletnim građanima ističe u ponedeljak, isplata kreće 22. septembra. Expo 2027 stiže među građane. Otvorena prva pop-up prodavnica u Knez Mihajlovoj sa više od 200 različitih proizvoda i suvenira. Danas i sutra promenljivo oblačno i toplo, najviša temperatura od 26 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.